wone me bi rachi ti foi yes we me ho me woni na ba ma wo all right all right.